0: dum dum dakada dum dum dum dakada wa dum dakada dum dum dakada dum dum dum dakada wa kukida
1: ma
0: kukide
1: ma
0: kukida
1: ma
0: kukide
1: ma ma ma
0: wa kukida kukida